چی نو لکه د زړونو خوشحالی تاسو بخپل راولی، د زړونو خواهش تاسو بخپل راولی. ان شاء الله د مخ کولا، د مخ رنگینی، د مخ بیوٹی چی کم دے، هغه د ایزنا کاسمیٹک پاکستان کار دے. ایزنا کاسمیٹک پاکستان بس تاسو راولی د مخ کولی کولا، ورسره تاسو په مخ باندې خندا. نو بیوٹی زمون کار بس زړونو پخپل صفا کی، زړونو پخپل خیسته کی، رورولی بای چارا خایم کی. زګه چې د دې نه هیڅ خوم نه جوړیږي، موږ له پکار دا چې موږ په دغه وړو وړو خبرو باندې چا سره جنگ جګړې جاخی بالکل چې خبګانو نه کوو. د دې نه هیڅ خوم نه جوړیږي، همیشه چې کوم دې دا نفرت دی، دا کرکه ده، دا بغض دی، دا کینه ده، دا زموږ دغه وړې غټې رشتې ټولې ختموي، ټولې چې کوم دې تباه او برباد کوي. نو موږ له پکار ده چې موږ په دغه وړو وړو خبرو باندې خفګان نه کوو، موږ په وړو وړو خبرو باندې چې کوم دې بالکل یو بل نه خفه کوو. په دې موږ نه چې کوم دې الله هم را سیکيږي، او زموږ د انسانانو دغه بایچاره هم خایمه دائمه وي. ځکه چې کله هم په انسان باندې تکلیف راځي، نو دغه خپل انساني په کار راځي. په خوشحالی کې مونږ له هر سړی راځي، زمونږ سره په خوشحالی کې ځان شامل. خو زمونږ چې کوم دی کنه، د ټولو نه غټه بایچاره او ماغه بایچاره ده چې کوم کې مونږ خپل خپلوان په غمونو کې، چې کوم دی په مشکل وختونو کې. ځکه چې یو انسان ستا په مشکل وخت کې

مشهور قول دی، ونه وګوره صورت کینه، انسان وګوره تعلق ورسره جوړ کا. ټولو له پکار دی چې د رشتې یا دوستانه نړوان دی فکر وکړي، هسې نه بیا تاسو د غټ خفګان سره مخ شئ.

استاد یا استاذہ زمین په معاشره کې استاد یا استادتا ډیر لوی قدر او احترام ورکړی شوی دی. کچری تاسو خپل مستقبل روښانه لیدل غواړئ نو د خپل استاد یا استاذی د زړه نه قدر او احترام وکړئ. هله به تاسو د کامیابی په لور روانېږئ.

0: السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان په خیرونو څوک خبره کوي؟ قربان کم زینا کم زینا خبره کوي جان زما آواز درځي تاسو آواز کټ کیږي بخنه پته نشته چې دا ولې د شکل پروګرام ته کینما نو بس سیګنل به تاسو راځي چې ته ویل نشم داسې جلو خو

0: 0317-09-6075. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. نعیم الله مرضی صاحب څنګه ښه جوړ برابر
0: قربان شم. سو خبره کوي چې تا نه
1: ز سدیس خبره کوم د کرک نه.
0: سدیس
1: جی
0: سدیس خان د کرک نه په خیر را لګر وی دی مبارک شه.
1: خیر مبارک. نعیم الله مرضی صاحب ګرمي وټه بیا تا
0: انتهایی تاګه ته حواله کی کنه
1: حواله کی بس نن سیم ورځ د ډیر سیاته کړی شوی دا
0: صحیح صحیح ډیر مننه او تاسو الله پاک خوشاله ساتو صفات کاسپیډکس استعمالوي کنه
1: یې دغه ته کار ته کړو دا لکمبر بازار دی لکمبر بازار کې چا سره ملوي دا
0: تاسو چې سونه کاسپیډکس دکانداران دي د صفات نوم ورته واخلې صفات زيتون هربل ایل را یک صفات سکن هربل سپری پکاري صفات شیمپوان پکاري پیاز والا او املا وته د صفات پروډکټ سره لره که ها
1: الحمد سیدا دغه پته مې کوله ما لتمبر کې شاستر ملو
0: شي نو برګ ټول دکاندار سره شتا تکالیو کا کوشش وکه قربان
1: صحیح شله مهرباني
0: ډیر مهرباني عزت من شدا او زمنګ رور سودیس. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
2: تاسو څو خبرې کوي؟
0: زه نعیم الله عمر زی خبر کوم جی صفات کاسمیټکس لاړه پروگرام شروع دے دا ایف ایم ایٹ ایٹ کرک نہ ٹانگ نہ صفات کاسمیٹکس حوالے سرا
2: پروگرام یو تیم دې ډیر بدل کومش کوي
0: نه خپګی کې باندې خیر دی خپګی کې باندې ښه
2: بل پروگرام نه ته دغه وخت
0: کې ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ډیر مننه او خوشاله آباد اوسېږي. ښه دا زما د بل ریډیو لیسنرو خو دوی ته پته نشته چې دې وخت کې پکرک او پټانک ریډیو باندې پروگرام دی دا شنو کې د نوخار او د سواد د شانګلي دغه طرفونو لیسنر دی دغه ټیم مالک شان چینج کو ډیر مهرباني خوش

منګه د کرک نه دې سیسټر ډیر مننه ثانک یو بندل اف ثانکس خوشاله اوسه السلام علیکم نیم الله مرزی زه جاوید ما زما جواب دی 1988 نه جنا نه نه نه جواب در کوم غکې دی ښا چا هم تاسو جواب نه راکړی

صفات اون یعنی پیاز والے شیمپو او صفات عاملا شیمپو د ویختو د پارا د ویختو د مضبوطی د پارا چې ویختم مضبوط شي ویختم

0: You are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Welcome to Radio Amon 88.4.
0: You are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: It's 12 o'clock.
4: It's 12 o'clock.
3: Hourly time check is brought to you by Radio Amon. Jwan Rang Amon.
5: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
6: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
7: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا آواز دا ریډیو من 88.4 کرک ټانگ بټا ګرام دی. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم راز خان خټک. وفاقی وزیر پیټرولیم علی پرویز ملک دا وینا کړی دا چې دا عالمی مارکیټ صورتحال جایزه اخیستو نه پس راتلونکي هفته کې به د پیټرول او د ډیزلو قیمتو جایزه اخیستل کیږي. علی پرویز ملک مزید دا وینا کړی دا حکومت په دې هفته کې د پیټرولو او ډیزلو نړیوال قیمتونو اشاریو تفصیلی جایزه اخلي، هغه نه پس په دا نړیوال مارکیټ صورتحال مطابق قیمتونو فیصله کیږي. حکومت کوشش کوي چې عوامو ته زیات نه زیات ریلیف ملو شي. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف دا ویلی دی چې ہندوستان په پاکستان کې دا سیکیورٹی پټا کراوو کې ملوث دی. پاکستان نیول اکیڈمی کراچی کے دا پاسنگ آؤٹ ہتا پا مقابندے شہباز شریف وینا کڑے دا چے پاکستان پا دے وقت باندے اندرونی او بیرونی سیکیورٹی چیلنجز سرا مخامخ تے. دوی مزید دا دعویٰ کڑے دا چے ہندوستان پا پاکستان کے امن و استحکام تا دا نقصان رسولو کوشش کوی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې امن و امان برقرار وی نمائشت په بهتری طرف تزی. فیصل کریم کنڈی د میډیا سره خبرو اترو په دوران کې مزید دا ویلی دی چې په ملک کې سی این جی او د غنمو معاملے باندې صوبائی حکومت سره ولاړ یو. خیبر پختونخوا مسائل حل لپاره هر قسم تعاون لپاره تیار یو. فیصل کریم کنڈی ویلی دی فیلڈ مارشل او وفاقی حکومت د ایران امریکا تنازع حل کې اهم کردار ادا کړو. آزاد کشمیر کې چې کم خلک قانون او آئین نه منی دوسرا مذاکرات نشي کېدلې. اوس آورو مزید خبرونه د خپل همکار نظمان هټکنا.
8: نئے وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی درمیان ٹیلی فون کے رابطہ شوے دا پکم کی جی دو طرفہ تعلقات اور پوہیتے کے پیدائش و بدمنے حوالے سے خبر اتری شوی دی. عباس عراقچی دا ایرانی صدر دورہ اسلام آباد پر مکے باندھے شاندار استقبال مدی دا پاکستان شکریہ ادا کھڑے دا اور دو دن علاوہ عباس عراقچی زیادہ کھڑے دا شپ دغ دوران اتفاق رائے اور چکم شوی معاہدے دی پیغام دے با عمل درآمد کولے شی.
9: وفاقی حکومت رتون کی جمعی ورز پوری دا پیٹرولیم مصنوعات و نرخ برقرار ستلو اعلان کرے دے. دی خوالی سرا پیٹرولیم ڈیویشن نوٹفیکیشن ہم جری کرے دے. پیٹرولیم ڈیویشن للوری نوٹفیکیشن کی ویلی شیوی کہ رتون کی جمعی ورز پوری دا پیٹرولیم مصنوعات و نرخ برقرار ستلو فیصلہ شوی دا. دا پیٹرولیم ڈیویشن عالمیہ کی ویلی شیوی دی کہ دا پیٹرول ہنر با فی لیٹر 2.9 روپے او 50 پیسے قیمت باندھے ہفتے پورے برقرار وی. دا دی عالمی ترمہ دا ڈیزل قیمت با ہم دا لیٹر پسر 3.5 روپے او 0.5 پیسے برقرار وی. دا قیمتوں بارتروں کے ہفتے پوری برقرار وی. په کراچۍ کې د 50 کیلو وړو او مختلف اقسام شولو په قیمتونو کې غټه اضافه شوې ده. په کراچۍ کې د پټرول او د ډیزلو قیمتونو د کمی به وجود په قیمتونو کې د اضافه رجحان برقرار دی. د مارکیټ زرې مطابق د 50 کیلو وړو په تیلای کې 400 روپۍ اضافه شوې ده. ولیدین علاوه د چولو مختلف اقسام شلو واخله 10 روپۍ پر فی کیلو رانی شوې دي. ولی د دکاندارو وینا ده کچری منګی دغه سی روانه و نو رتلون کې هفته کې به نور هم ضروری د خوراک سامان ګران شي. د کم بوج به چټول په عوامو راځي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی د وفاقي وزیر محسن نقوی سره د خفیه ملاقات کولو تصدیق کړی او ویلی دی چې وفاقي وزیر سره ملاقات د سیاسي نویت نه بلکې هغه د بونو ترهګرۍ پیښو به شمول د صوبې امن او امان حوالې سره. پل ایکس پاڼه باندې وزیر اعلی سهیل افریدی د وزیر داخله سره په 14 مئی باندې خفیه ملاقات په اړه شروع بحث باندې خپل موقف واضح کړی دی او ویلی دی چې محسن نقوی سره ملاقات کې سیاسي صورتحال او بانی چیئرمین د ډیل په اړه هیڅ قسمه خبره ترې دی شوه. سهیل افریدی مطابق ملاقات کې بنو کې طرح غری په بشمول صوبې کې د امن او امان صورتحال باندې خبرې ترې شوې دي. سهیل افریدی هغه خبرونه رد کړې دي چې پکې ویل شوی چې وزیر اعلی سهیل افریدی د وفاقي وزیر سره سیاسي نویت ملاقات شوې ده. په سوشل میډیا باندې د وزیر اعلی د وزیر داخله سره خفیه ملاقات ته مختلف رنگ ورکړې شوې ده. د وزیر اعلی سهیل افریدی وزیر داخله محسن نقوی سره ملاقات د بیرسر ګوهر په رهایشګاه اسلام آباد کې شوې وو.
7: اوس اورو نړیوال خبرونه چې په نړۍ کې څه روان دي. امریکې یو ځلی بیا په ایران باندې حمله کړې ده. په حمله کې میزایل، ډرونز او رډار تنصیبات نشانه جوړ کړي دي. د عمان ساحل سره نږدې په کارګو جهاز باندې حمله نه پس امریکې فوج د ایران خلاف فضائي حمله کړي دي. امریکې سنټرل کمانډ د حملو تصدیق هم کړې ده. سنټرل کمانډ دا ویلې دي چې په ابنای هرمز کې د ایران طرف نه په یو تجارتي جهاز باندې حمله نه پس امریکې دغه کاروایی کړې ده. سنٹرل کمانڈ مطابق امریکی جازونو پا ایران کے میزائل، ڈرون اور ریڈار تنصیبات تا نقصان رسولے دے. سینکام دا وضح کرے دا چی دا امریکی پوجبا ابنائی حرمز ناتری دون کے تجارتی جازونو دا پارا محفوظ گزر گئے فرام کولو دا پارا رابطی جاری ساتی او دا ایران سرا چی کما معاہدہ شوی وا دا غی دا مکمل پا باندہ یقینی جوڑولو دا پارا امریکی پوج موجود او چوکستے. بل طرف تا ایران دا ویل دی چې امریکای مبهمتی یاداش خلاف ورزی کړی دا د دې جواب با دستی او فیصله کون وی. په تهران کې ایرانی سپریم لیډر مشیر ابراهیم رضایی ویل دی چې امریکای مبهمتی یاداش خلاف ورزی کړی دا د دې جواب با دستی او فیصله کون وی. غیر ملکی خبر رسا ایجنسی مطابق دا ایرانی سپریم لیډر مشیر ابراهیم رضایی په امریکای باندې په ابنای هرمز کې د کشیدګۍ پیدا کولو او احمدی یاداش خلاف فرضی الزام لگولې دی. په وینزولا کې د زلزلې د راتلو نه پس د مرګونو تعداد 960 تر رسیدلې دی او 3300 زخمیان دي. په وینزولا کې د چرشنبه په ماهام دوه تکتورې زلزلو راتلو نه پس مرګونه 960 تر رسیدلې دي. د وینزولا وزیر صحت وینا په مطابق زلزلې راتلو په نتیجه کې کم از کم 3300 تانان زخمی شوي دي او په زرګونو تانان لاپته دي چې د اغې نه پس په مرګونو کې مزید د اضافه خدشه ده. د زلزلې د راتلو نه پس اسکولونه ټرین سرویس موتل کړي شوی دي او زلزلې نه متاثره علاقو کې په لوی پیمانه باندې د امدادي سرګرموي سلسله شروع ده. داود دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک. اہم خبرونا نورو خبرون دا پارا دا ریڈیو امن کرک ٹانگ بٹا گرام فیس بک پیج فالو کئے اس پر را کئے ماتا دا خپل نیوز ٹیم سرا اجازت دلو اللہ پو امان.

0: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
1: بابا چې دا ځله پاس مال به موټر سایکل اخلي
2: نه بچي نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تل سو کالو شي لیسنس ته جوړ شي بیا بدل اخلم بچي
1: بابا نو اخر ولي اوس راته ولي نه اخلي
2: ګوره بچي ډیر داسې خلک دي چې بې لیسنس گاډي چلای کم چې ډیر د خطرې سبب وګرځي
0: دا پیغام تاسو د ولسی خیر خګړې لپاره د ریډیو عمل لپاره واورې دو

السلام علیکم مین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خو گو خویندرونو پما باندې ګران زما د ایشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو محمد یا گرانو مینوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. هغه خویندرو نه څوک زما آواز اوري په کم کم ریډیو باندې اوري تک کسرا گرمۍ کې په 3 بجو ټایم کې اوري دا 3 بجو داسې وی کنه سپیشلی په دې گرمۍ کې لګه ګرمۍ ډېره زیات شي مطلب د 12 بجو نه پس داسي تر 4 بجو پورې سیدا مطلب ډېره زیات ګرمۍ وی خلک سوي چې لکه نور سمره کړه شوی دی نو دې ټیم کې مطلب بهر وتل نوې پکار سپیشلی ماشومان دا سیدا مختلف قسمه کې افواګانی به کې چلا کې څوک ماشومان تختی دا خو بهرحال چې کم نه نو د خپل ماشومانو په خپل باندې خیال ساتلی مطلب د چاچی مور او پلار مطلب ژوند دی وی نو مور پلار لا بغیر وی چې خپل بچی باندې خپل خیال وساتي ځکه چې څوک مطلب چا باندې غم هم نه وی او څوک د چا خیال نه ساتي څنګه چې خپل مور او پلار د بچی خیال ساتي نو دا څوک هم نه ساتي ټیک دی چې د کورونو کې به نور زنانې وی یا نور بچی کم سړی وی دغه به هم وی او به غم هم وی دغه به کارونه مارو نه وی د خپل بچی خیال په خپل باندې ساتل چې کمونو په کارو د ماشومان ځکه چې بيماریاں نه چې کمونو لګې دي شي او ماشومان هم پدې نه وی ځکه دغه خو ګرمي نه کیږي نو ورته بس منډې تړلې وخې نو ته به دې ساتي د ګرمۍ نه ته کله مکه ګوبي ماران شو نو بیا به چې کم نه ګوره پراته وي ډېر زیات سخت ګرمۍ ده ولله دې د ګرمۍ مونږ باندې په خیر تیر شي نو درو بجو پروگرام کې تاسو ته ویلکم سړی مشي په خیر علاوه ما کم کم ریډیو باندې تاسو ما غوړې زما आवाज اوري آیا تاسو زما आवाज پېښور ریډیو باندې اوري اور پېښور نه علاوه تاسو زما आवाज مردان ریډیو باندې یا تغبی ریډیو باندې اوري اور یا دین تاسو زما आवाज چې کم دی کنه مطلب پټول کې پکې کې اوري صحیح دا کرک ریډیو باندې اوري ټانک ریډیو باندې اوري یا چې کم دی نو اٹک ریډیو باندې اوري کم کم ریډیو باندې اوري نو ټول خويندو رونو مشرانو کشرانو ته او ویلکم سړی مشي په خیراله و ما د ایشما کاسمیټکس پاکستان پروگرام کې څنګه تاسو په تر چې روزانه ډیلی زمونږ تاسو ملګرتیا کیږي په دې ټایم باندې 3 بجو نو واخل 4 بجو پورې خو دا ملګرتیا چې کوم دنه الحمدلله د ایشما کاسمیټکس پاکستان د وږي کیږي ځکه چې ایشما کمپنی د خپل د ریزلټ اور د خپل د کامیابی د وای چې کوم دنه بس نان سټاپ په دې ریډوانو باندې روان ده کوم کم کم ریډو باندې आवाज اوري نو ان شاء الله تر سو مونږ یو او تر سو تاسو یې نو تر کوم زما आवाज چې کوم دنه ګور اوري ها چې پروډکټ کی ریزلټ ده اور که تاسو یو پروډکټ استعمال کو د ایشما نو ټول پروډکټ به استعمال وي ځکه چې مجبوری بشي بیا تاسو کنه تاسو به چې لکه مونږ ځانله د ایشما شیمپو راوړل دي مونږ له وخت دومره خپل مزیدار ګل بیا به ځان تاسو کریم راوړل چې لکه مخه رل دومره خپل مزیدار کو بیا به تاسو د خپو د لاسونو کریم راوړل یا به د خپو د لاسونو بلیچ او فیشل او هاند اینڈ فوټ او سکن پالش او ایشما هربل ال به تاسو راوړل د مهدی را پاره چې د مهدی کی سمره هم تاسو مسلې وي تاسو وجود وین نه سازي تاسو کولیسټرول یوریک اسید سی وادي ورته کی شګه د کانه دي تاسو د خېټه مسله ده تاسو سټیمنر لګا ده سمره مسلې دي نو الحمدلله ایشما هربل ال بدل دا ټول مسلې چې کوم نه ګور خدمت وي سیدا د ویختور لپاره زبردست کار کوي د ویختور لپاره مالش کوي اور په کم کم چې تاسو زما غوړې زما आवाज اوري تاسو به یوزې نه ویشي ال د زمنګ پروډکټ نه ملایوي ځکه چې د ریزلټ پروډکټ د ریزلټ پروډکټ کم کم دکانونه یادو کنه یادو تاسو به کم نه ان شاء الله اویلیبل هي که تاسو زما आवाज په اپر دیر کې اوري لوور دیر کې اوري چکدرا سمره باغ د سمره هم الایکی دي کته ملګری نه والا هغه اپر دیر په تر هغه با جوړ او تاسو ټول پېښور تر هغه اٹک اسلام آباد راولپنڈی پورې تر هغه لنډی کوتل تورخم پورې او تاسو تر خان پورے وزیرستان پورے ٹانک پورے لازم پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں

څنګه چې له هي طبيعتونو مزاجونو حالات واقعيات خپل پردي خپلوان گاونډيان ممخوي کینه او امید لرم تاسو ټول بخي او ګرمۍ سره بخسور کې خپ مزو کې اور خدای جب سولر دی کنه زیات تر بخل کو کر سولر دی اور جب تا مزي غري شي مخه مې خپل کو اي سي غانې بند شي اور بیا چې کوم حکومت پاکستان ولې بجلی دی کنه هغه بد 2 غنټې نه اور مثال خبر یو غنټه وای کو یو غنټه وي نو تا د بشر سلام کې چلګ السلام علیکم او ته بچ وعلیکم السلام او علیکم السلام سره بچ کوم نو واپس غي بشي بیا برای چې لګ السلام علیکم څنګه کنه دا او بار چې انسان جون دی وی روغ وی کنه او پښتو کې مطلب چې پسړه باندې روغ هر څنګه وخت کوم نو انسان باندې خو بار هل د گرمۍ لپاره او بډېر زیات سکل پکار دی سیدا عام روټین کې کوتا سو یو پینځه ګلاس اس کوي نو د سخت گرمۍ کې بتا سو لز ګلاس اس کوي سیدا ازګه جستا سو دا او بچ کوم دی مطلب سپیشلی او سمپل او بیا دو مخه سادو بیا دو من شربت یادو منو دا پیپسیانی میپسیانی یادو منو دا چکم دے انسان صحت دا بارخ نی وی سمپل سادہ چکم اوب دی واغا اج تاسو گرمی کی ډیر رسک کین تاسو نو بچ کم دا گرمی دا وی تاسو باندې کمی بیماریاں راځي کم دن سسٹم تاسو خرابی کی دا ټوله بدل اوب چ کم نن ګور لرکوی سیدا انسان ډیر زیات کمزور ہے سیدا انسان در ځان سره بدل گیا اوب چ کم نن ډیر زیات اس کی ک تاسو عام روټین کی لز گلاسز کین پدی گرمی کی شل گلاسز کی زګه چاسم گرمی دا اور اوب اس کلی کی استا سولت هم نکی کی نو بخا مخاص کی ها او دا انسان د صحت دا پر چ کم نن ډیر زیات ضروری دی کین به وسر چ کم نن مطلب نہ خرابی گی تاسو وزن بج کم دے گنانو دا برداشت کوي مطلب غټوالی د وینه پری دي چې اوبر ډیر ډیر سکي ها سپیس د روټین نه مخې یو نیو مګنټا اسکه چې کم نو دو ګلاس او بس کې د ګرمۍ کې ډیر زیات سکي ډیر زیات ګرمۍ دے گنانو او مطلب ورونه چې په ګرمۍ کې مزدوریا نه کوي نو اغل هو اوب ډیر زیات سکل پکاري زګه چې منګه په 2024 کې اج الحمدلله ما کړو نو ډیر زیات ګرمي او په شکل کې د جون ټول نه سخت اجو ډیر زیات مړی بګی شو نو سعودي ولا بار بار چې لګتا سو چې کم دی نو دونه مقدار پور اوبس کوي دونه مقدار پور اوبس کوي سعید دغه چې کم خپل پیج او یا په واتس اپ کې کم هغه ګروپونه د حجیانو نغې کې بچلې دا نو اوب چې کم دی نو ډیر زیات خشه دی ها اوب چې کم دی نو سکل تاسو لپاره سپیشلی کم زمونږ ورونو چې نور ته ګرځي راګرځي او

شوق العاشق کله زنور د ګرځي راګرځي سکن خرابيږي خپل لاسونه خرابيږي د اشما سن بلاک پلګي وي تاسو سکن خرابيږي نه بس تاسو مخ سورګيږي سر خلګوي چې څنګه کریم لګاو خو دا کریم موږ مخ چې کوم نه ګور سورګي دا منه سورګيږي که تاسو د اشما سن بلاک استعمالوي سیدا تاسو خلا با تاسو په سکن باندې کوم د کرانو د کرنګي برقراروي که تاسو د اشما سن بلاک استعمال کو تاسو په سکن باندې بجذب کیږي تاسو په مخ باندې بغيبيږي

عالم بابا جان او دعاګانې سلامونه مې قبول کړې شمه حرب الایل مونږ استعمالو دې سنې ستا خور د خپل کور نه وای چې زما امي وا اور هغه د مې دین ډېر زیات پریشان وا اور د خپل د در نه هم ډېر زیات پریشان وا مونږ له شمه حرب الایل وړې دي اور امي می تا ته ډېر زیات دعاګانې کوي شمه خپل دعاګانې

0: خجګورو بل سره د کال په لګه سوق دی تاسو هم کال کولای شي سیدو کال را دي خو دا اول بګه سوق غي دا وایس کو ها السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ستړي مشه په خیر علي ترورې
1: تاسو ستړي مشه په خیر
0: علي الله دې کوم دې نو جنت یې کا تاسو په خاندار کې سره یو وایي ستړي مشه تاسو وایي چې الله دې خوشاله کا الله دې جنت ته بوزا خدای دې وبخه خوار مشه شیطان بوڑھے گا اللہ دے کامیاب کنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاسو کو بڑی گانی بڑی گانی شک نشتا
1: نہ زمو کور کے دسی بڑی گانی
0: ابی گانی یاد بیا تاسو کور ور بختور نہ دیکھا چاگر جی ابی گانی کور ډیر زیاد بختوری د ابی گانو د وجه
1: امی نه وفات نه ابی جان امی نه وفات شه ته یو کار کی جو کور کې
0: راته مشران سو نشتا ها ها زبس اللہ دے کم نه جنتونو ور کی بختور خزه ده ها څنګه ګرمي خو ماشاءالله ساتو په کلی کې ډیره زیاته وی کنه
1: وینن خو دونه زیاته ګرمي ده پرونه نن چې وستو ګو بس
0: دا سوي او هو دا د دونه ډیره زیاته ګرمي ده بس ګرمي مخ وی کله به ګرمي وی کله به یخني وی
1: بس دواګانې وکړه الله تعالی کې دې شي رحم کې باران کې نو چې دواګانې وکړو
0: ان شاء الله ان شاء الله وای نن په شریکه دعا غواړو څوک چې څوک غواړي دا غي دي شي مینه دار ته زما خور چې کم یو پروډکټ استعمالوي په دې خکولې ګرمۍ کې
1: په دې خکولې ګرمۍ کې چې دې کنه وت چې سیرم شو او د سن بلاک د استعمالومه
0: ها نو ویټامین سی سیرم ریزلت څنګه دی او سن بلاک به ریزلت څنګه دی نور ته ګرځي را ګرځي اور ته ورنځ دی کې کې چې کې کار کوي نو سکین دی اکرنګي کنه
1: ماشاءالله چې سن بلاک کول غون کنه بیا خی
0: ها ماشاءالله بس بالکل خی کنه ځکه چې نور نه بچي کنه بیا سړی
1: او کنه چې کچن کار ته کې ډیره زیاته ګرمي کنه ګرمي کې چې بیا کچن ته ور مخ کې شي نو کوبي او بس بیا کارونه چې شو اورم یو ګرمي مين ولا
0: چې او تاسو خیراتونه خونه کوي مړو پځو کوي
1: څنګه
0: مړو پځو خیراتونه خونه کوي
1: ولې نه مړو پځو خرڅ خیرات نه کوي
0: خدا نور سنه مخه ډیره زیاته مړو د ما خوشاله اوسي
1: الله
0: دې خوشاله کړي

0: د کابی
1: خاجي نو ټوت پاوډر تاسو د غاخونو لپاره استعمال ولې شي څه قسم کې د غاخونو مسلې وي آی تاسو د اورونو وین راځي تاسو غاخونه زیړ دي بیټه مې پدړ راځي چنجن کیږي تاسو د خلینو بدبو زین ټوله مسله پر اشما ټوت پاوډر صرف په 200 روپے باندې کیږي تاسو استعمال کړئ نو داسې بغښه لې څنګه چې د خور کال کړو د شیرینګل نوای چې موږ د اشما ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہو بھائی بہت ٹائم بعد آپ کا شو میں ایس ایم ایس شامل ہوا ہے بہت زیادہ خوش ہوں آدن محسوس

0: کولی
1: خپل ټایم سره ختم شو ان شاء الله که زندگی و موکو نو بیا به پروگرام کو تر بیا پر خپل رور قربان نام خان لور کی اجازه چرته اوسې خادو سې یاباد سې دلوی الله پامان ډیر زیات امرته ان کیو خاموش لیسنر دلوی الله پامان
2: هر خواجی ما یوسی شي
3: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.

0: هغه ته ما راغله، ما زوی مې راوسته او هغې ته وی سره زوی ډېر ښه سفر آباد ډېر ټیک ټاک سفر سره ډېر دواګانې ورته کولې. هغه دوای پرده ما بل زوی بیمار ته مې تیاره تکلیف پر جوړ شو، هغه ته مې دوای ګانې هغه دوای ګانې ورکړې. هغه دوای ګان هغه دا ښه بیدار سفر سره وکړ روغ سفر سره یعنی ښه دوای ده دوای ځای نه چې دوای دوای
1: یو بچی دی بیمار و هغه ټیک شو هغه دوای دی بیا بل
0: بچی ته ورکړه هغه
1: سره ټیک
0: هغه ورته ټیک شو.
1: اچھا
0: نو زه بیا خپل بیا راغلی ما دغه دوای دغه ما خپل تکلیف بکلی دره تا اون جو دوی بیا
1: نه
0: راغلی نو رسان سره تاسو څه پاک کاو کوم
1: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ور کړو او سو شو بیماریان د سشوال چې چا ته ځه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر او کړل چې دا انټرویو بیا ور کړی چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حلوړیا. ها
0: بالکل بعد د خلک باندې پښتنه کې ځکه چې ته ته رډاکټر ور غلې ما وی ګډر ور غلې ام دشه دا وای دا زه سم زوی بالکل تکڑا ڈاکٹر تھا بے شد وہی تھا ادیب سر نے خلق پتہ تھا کہ پل کے لیا کے اور کوٹ اعظم وال انجی وال لفظ
1: کوٹ اعظم انجی خلقنا اس پوچھنے کے چپر ویڈیو بندے دے انٹرویو ہو
0: گئے تکڑا ڈاکٹر دا اچھا صحیح ڈاکٹر دا بہت صحیح ڈاکٹر دا تکڑا ڈاکٹر ہاں ہاں ہن میں ٹرائی کر کر ٹرائی
1: وہ اج سے پر ریڈیو میں چے دا منجی کلی والا کوٹ اعظم والا دا دین علاوہ نور سو کی تو پجن گلو دی تو آواز اور بھی اب تو سب پیغام ہے کرے
0: اب دا پیغام دا چے بالکل دا صحیح ڈاکٹر دا دا ترائے سے انشاءاللہ بس پار در گئی امید تک دوائی دا صحیح دوائی دا از پٹک سا ہے مرترا ہاں ہاں وہ جنہ ٹک سا بس پٹک سا ہے مرترا چکا تاس دوائی مجھ پہ ایک بڑی ڈاکٹر دا آج جا کا تا پر تکر دیر دا ڈاکٹر راجی پیسی ہے لڑ دی دوائی لڑ دی بس میں آدھا ویشا دوائی دا
1: گئی اجی سے با ایڈریس ہوئی تو شیاسو کو مجھے پر ریڈیو میں دیوئی چی ڈاکٹر سے پلینک پر نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گلے سر نزد نو چونکی تاسو د زئی ہے نو تاسو خبر دا ایڈریس وشه چې خلق خطا کی جناب
0: دا د مخچب سوپر مارکیټ ورته دغه دا سوپر مارکیټ ورته دا دا نور مارکیټ ورته وای زړه د خانه سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور روز ناسي ارشاد ورګو
1: صحیح دا صحت هومي میډیکل پټان کی تنگ بازار کی نور مارکیټ کې وکید جی اجی سے بچی ٹول ورتا رتل شیخ پلی لا ڈاکٹر سے نہ کولے اجی سے وہ اللہ دے قدر کا قدر مان سے
0: مہربان.
2: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
2: اجی صاحب تاسو نوم څه ده؟
3: ایمان کولین او مادو او زده وزیرستان اوسې دین کا یو کور م په ډابا را دی.
2: اچھا ډبر کې اوسې چې
3: اوس ویس په ویس ځان په ډابا را شو اوسې الحمدلله خپل کور مې دی. هم یو بچایو بچی مې مخشه ډاکټر ته تلای وو او په ډاکټر اکټرا سن ورتا وکړو دا ګور دې مر دی چې دا خټه مې داړت کو خدا سپیرا څه فرق نه وشو کنه کورنا دې الله دې بهرال خو چار نه وشو او چې دلته حسن خان صاحب ته روغللو او کورینا دې علاوی الحمدلله مو بچای یوزله دا وی وخړل لا سرز دا وی وا چې بیا ورته خو الحمدلله لا سرز دا وی وخړل بیا ورته رو نغړل وی سفر ټیک ټاک
2: صحیح دی. یعنی نور ډاکټرانو دا وی نه ور کړی فرق نه وشه
3: الحمدلله ویری وی ډیری ور وی خو به هر حال کورینا دی اعلی دی کنه ای خدا سی پیرا څو غانو پر غانو ولا کا مثال ټیک نه و پیرا ای گزارا و وکړه دا وی وخړه بیا ټیک شه بیا و دې چې دا وی زنه غکړه بیا بیا خو چې دته روغللو لا سرز دا وی ور تقریبا چار پانچ مہینے سے بیا داڑ پہ رونا
2: ادے سره سره اجي سي تاسو بل مرګري خبر هم کوله چې موږ بل مرګره دا
3: اے بل م خاص کلی ول د امام غوندې مې کیږي اېګي دا ګنډې منډې سره دا ارتو دا خپل ملې وچ کمزوري دي کنه لکه عمر نه سعید ای خو بار انسان دی کنه بیا اول ویل چې 100% سے تقریبا 80% مو غا شفا وش ولا او نن الحمدلله پنځه کاسو نور هم ورته روغل
2: شه
3: پنځه بیمورنی ځن سره نور هم روغل او دته خدای شفا ورکړه ولا د ویر کو حسن خان صاحب دا خدای یا بوت کو
2: امين
3: کا خدای ته شوی ش سړای دی شفا لا ورکوي انسان نه شي کولای خو بر د پلوس ان شاء الله چې سرشتا
2: سید هغه خلق د پیغام ورکړي چې څوک आवाज ته
3: خال ته خو زدا یا یو چې ډیر خلق وکړه د زخپل ډیر تللای کنه کورینا اعلی دی کورینا اعلی کوي خو دا تر نش دی دی او حسن خان صاحب دا وی چې ان شاء الله چې یو ر یا دوا زل او خوري په پازل دالا چې دو صحیح شي دا عوام ته د مو دا غا ریکوست دی چې پازو لاس دا وی خرچه منګایې کنا الحمدلله په کور شه ډاکټر دی دومره خرچا نه کیږي یو زل یا دوا زل چې ورته روشي ان شاء الله چې خدای به شفا کوي
2: صحیح دی چې خوشاله شي
3: ډیر مننه ډیر مننه.
2: السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر ہے
4: خیر جی ہم نما دا سن محمد

0: زمان ګولا کورای نه خبرې کوم
1: سیدا. او تاسو څه بیماری وا؟
0: ما کورواله رنګړوا مسله وا. ما شه دوی مو یوړه ماشاءالله ډیره شاده ډیر زبردست ډاکټر راغلی دا ماشاءالله چې شاده رنګړوا مسله ای ماشاءالله ډاکټر ته دی یو وری جان ښکارا
1: سیدا. دغه رنګونه چې کوم د سمره ټیم نه وایته
0: دا ډیر ټیم تقریبا دوه درې میاسته وو چې دا دمونه ز ډاکټر ته تلم ډیرې تا خو چې مسله حل نسله ماشاءالله دغه یو وری دوی راکړه ماشاءالله ډیر ښه ده.
1: ډاکټرانو څه ویل؟
0: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بکو خو ماشاءالله اپریشن نه بچلو ادا د وی چې وی خوړه ډیر ښه ده. اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه د وی بیا واخی
1: سیدا. یعنی ډاکټر نور حسن هانی سب زسه چې تاسو یوزل د وی ډیر کړی سره ٹھیک شو
0: ماشاءالله ډیر صحیح سلو. خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکرا
1: سیدا. اوس بیا راغلی؟
0: اوس بیا راغلی ان شاء الله.
1: کورواله در وسته؟
0: کورواله میرا وسته ده.
1: صحیح صحیح صحیح. پر ریډیو در ویلی وو؟
0: پر ریډیو باندې مار ویلی وو. اوس بیا پر اډو باندې بیا راغلی وم چوټي ته دا دلاو ما توډه وخوړه خدای نو بیا نن راغلی ده ماشاءالله. جان سره بل ډاکټر راوستی ده که چا دا مسله دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دي دوه ډاکټر انسله زر جان وښکارا کی
1: سیدا. ډاکټر صاحب نه مطمئن
0: ان شاء الله
1: سیدا. ډیره زیاته مننه خوشاله شه
0: مهرباني. اوکے الله حافظ. مار ودن

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چرکوم پر احمد حغلوی رب حغز الجلال کم سے بہن کے دیو میں خربانہ دے سلامون انہیں کی حیلی اخترامات میں قدرمن اردن کو قبول کے ایسا سورو نازمانی مزید اوتاس پروگرام آوری روخ صحت لوئی نمت کم چی پیشکی جیتا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پتاون سرا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹانگ کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کی وقید جی زڑی ڈک خانے گلے سرا نزی بلکل خوب حوال تکی جیتو سے رتلل شے دو ڈاکٹر نور حسن حانوی سب زیسے مناقبل چیک اپ اور علاج کولے شے ڈاکٹر نور حسن حانوی سب زیسے وہ ساسو علاج پہ ہومیوپیتک طریقے علاج سرا کی حقہ طریقے علاج کم اس سائیڈ افیکٹ سے نہ لری حقہ طریقے علاج کم چیز سے نقصانات نہ لری نو بالکل جیتو ضرورت نہ لشی دو ڈاکٹر سے مناخبل چیک اپ اور علاج کولے شے اور ددی سرا سرا قدر من اردن کو تس پروگرام کے حق کال کولے شے اور ویر سرا پدی پروگرام نہ بعد کے حق کال کولے شے پو 0331 66 32 231 0331 66 32 231 پدی غی نمبر مدی پروگرام شے حق کال کولے شے ویر سرا جی اور دی پروگرام نہ بعد کے ہم پدی نمبر کال کولے شو کس پشتن لری دو ڈاکٹر سیمنا نو بالکل جی ڈاکٹر نور حسن ہانوی سبز سے بتوستا جواب در کے ویسی ویر سرا وردن کو حق دی مش فیان دی ورن چ کم مختلف زینو کی گرزی دلی دی کڑی دلی دی او فرق نہ دے شوے یعنی مختلف زینو شی اسلام آباد شی پشاور شی یا دین لو پنڈی ڈی ہان کوئٹہ مختلف زینو تتلی پشاور تتلی ایسی فرق مو بالکل تو شوے نہ دا نو بالکل جگی پر ارتل شی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال تا دو ڈاکٹر سے نا پوخین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین ذری سر ہم اخپل چیک اپ کولے شی ہین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین کے درمن وردون کو ساسو دو چکم جسم دے تاسو بڑی دغی دوا دش بیماریان چکم دے کنا غام معلوم وی سی نو بالکل جی تاسو رتگو کے راشی او ڈاکٹر سے خپل علاج چکم دا غا پ ہومیوپیتک طریقے علاج سره چکم دا غا کولے شی سی وردو ڈاکٹر صاحب ته په پروگرام شه هر کله سړی مشي وی او ډاکټر صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تاسو راغلي پروگرام کې مر سره برخه واخیسته جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیره مننه شکریہ تاسو هم د دعوت را کولو نه د بلنه مهرباني جی
0: صحیح دي جی ډاکټر صاحب ورځ مو سره تیر شو نن سي
1: الحمدللہ ډیره خوله ډیره خورس تیر شو چونکہ دا تیر پسل ورځی دی تیریگی او اما شران یو متل کئی
0: جی جی
1: او یو ورځ سپی دی او سبا کیگی او جون ته چکم دی دا سوری مرگ ته چکم دی غو ورځ سپی چکم دی غ رانیز دی کی
0: بالکل سی
1: او جون چکم دی روز سره د زمون نه لاسونه وباسیو په ختمې دو طرف تر روانی
0: جی
1: بس جون دی تیریگی الحمدلله په هر حال کې شکر وسل وکړ دی الله نه
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب نن خبر ترے کو سی جنرل سمر بیماری یعنی دی پاوند کو کوشش کو سی خبر ترے پہ کو سی د ټول نو والا راو جی کم د جوړونو دردونه دی جسمانی کمزوری دا یا د اډو کو کمزوری دی سی نو دا بیماری چکم د کنه ډیره زیات نن سبب پر نظر باندې چکم د کنه غروسی لیدلې شي نو د دې وجه سکی دلې شي دی خو سره تاسو سره راي دی سی
1: جی بالکل د جوړونو دردونه کمزورتیا جسمانی کمزوری د اډو کو بیماری
0: جی جی
1: نن سبا کمنگو تاسو ګورو نوجوانان یعنی ځوانان لکان ځوانان جنکه
0: جی جی
1: بزرگان مشران سړی او خزی
0: جی
1: تقریبا په هر کور کې سنس بیماران د جوړونو دردونه د ګټنو زنګونانو دردونه د ګوډې دردونه د غرنګي د ملا دردونه د غرنګي جسمانی ستړيواله یا د هډوکو د کمزوري سره مخ شوی دی بعضی خلق ہوئی چھے جسم میں ماتی گی پا اڈوکو میں دردونے وی پا دے گڑو کے گنڈو کے زنگنانو کے آغا آوازون شانتی رازی دا پوڑے پا خطلو کزیدو کی تکلیف جوڑی گی پا گرزیدلو کے یا دا گرزیدلو سرا دا سا غستلو عمل زیاتی گی یا سا غستل زیاتی گی سا لنڈ لنڈ کی گی یا دزڑ دڑکن زیاتی گی دزڑ درزی دل زیاتی گی بعض وقتوں کے سحر را پاسی دل چکل ہم سحر را پاسی آغی کی پا جسم کی مختلف دردوں بھی یا پا جسم کی آغا کھڑن شانتی بھی آغا اکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے
0: جی سی
1: اگر انخط انخط یعنی مارننگ سٹپنس چورتا ویلیشن بلکہ دا عام دردوں نے دی دا بعضی وقتوں کی زمونگا یو سلور پنجہ بیمارے مونگا ورتا ویلے شو لکہ دا ویٹامین ڈی ڈیفیشنسی دا کیلشیم ڈیفیشنسی یعنی دا ویٹامین ڈی او دا کیلشیم کمے ارترائٹس شو یا رومیٹزم شو یا یوریک ایسڈ شو لو یا دا اعصاب کمزوری شولا او یا د عمر زیاتواله د عمر د زیاتوالي سره یا عمر د زیاتې دو سره هم داسې قسمه اثرات چې کوم دی دا رمخې ته کېدلی شي.
0: جی جی صحیح دی جی. ډاکټر صاحب نن سبا د بیماری ډیره زیاته وی سي نو په دې باندې هم تاسو خبرې تر کې ور سره ورته چې خزو ته دا بیماری چې کوم دی کنه زیاتې ډیره زیاتې لیدل کېږي په خزو کې چې وجه څه کېدلی شي.
1: بالکل داسې دا چې نن سبا دا بیماریانې ولې زیاتېږي مخ کے زمانے کی کمنگ و تاسو گرو نو خلق چی کم دے ہغا سوشلسٹ ول
0: جی
1: خلق با محنت کو مشقت بے کو سادہ خوراکونه بو دیسی غذائی چی اور تمنگ وایو
0: جی جی
1: او پے بچی کم دے ہغا با خالص پیو کیمیکل با پکینو مستے با خالص مستے کیمیکل با پکینو دغرنگی مطلب شلو مطلب کچھ شلو وغیرہ وغیرہ دا چیزونا او سادہ زندگی بوا رول لغٹا خبر دا شوا سادہ خوراکونا سادہ دا کیمیکلونا ہر چیز پاک ورسرے ورسرے بخل کو محنت ہم کو او سادہ زندگی جون زندگی بے کولا دا کریم پاؤڈر اینے وے دا پارامی چرگان زیات نو دا کولڈ ڈرنک سے دا سافٹ ڈرنک سے دا وغیرہ دا چیزونا نو نن سبا کمنگ تاسو گرو دا ٹولونا غٹ وجہ پدی بیماریوں کے چنن سبا دا بیماری ولی زیاتی دی دٹون لا اول منگ تا سو گرو منگ تا سو خوراک صحیح نه فاسٹ فوڈ ورته منگ وایو هر وخت سرکڑی خوراکونه هر وخت اوچ خوراکونه هر وخت گرم مسالو والا تیز مسالہ جات زیات سیزونا بیا اور پسی بوتلې موتلې کولڈ ڈرنکس وغیرہ دا یو رواج جوړ شوی دی جی د غرنګي یو وجه دادا چې زیات لیٹ یعنی نا وخت پوری ویخ پسی پاتې کېدل یعنی مطلب د شپې نا وخت وېد کېدل
0: جی
1: او ور سره ورزش نکول ور سره د موبایل زیات استعمال او ور سره ذهنی ټنشن چې دا ذهنی ټنشن وی نو دا بیا په بیمارو کې اضافه کیږي د غرنګې د زنانو مسله دا چې نن سبا په زنانو کې هم دا تکلیفونه زیات دي
0: جی
1: نو د زنانو د مسلو مختلف وجوهات کې دي شي مثلا د وینې د کموالی د دې وجې نه کیږي د کمزورې وجې نه کیږي کله چې یو زنانا بار بار ماشومان پیدا کی یا یو زنانا ماشوم پیدا کی دا غیر رستاغې ته د کیلشیم کموالی راځي خاور سره د هارمون مسلې وي د هارمون د وجې نه د هغوی اډوکې خوږیږي د هغوی په جوړونو کې دردونه وي هغوی مطلب دا د دردونو سره مخ کیږي نو دا هغه وجوهات دي چې دا زمونږه ڈیلی روٹین کی ڈیلی لائف کی زمونگ شامل لے جی خمنگ و تاسو پہ زان نانگا رکھے دے دب دمر گا خوراکن ہم ٹک نے دی ایکسرسائز ہم نشتہ دے موبائل استعمال ہم زیادہ دے اور دیر علاوہ دا بوتل استعمال دا غڑو استعمال دا مچک استعمال دا تیز مسالہ جات استعمال نو دا اگر چی کم دے مونگ دا حد نہ زیاد کری دی بار بار یہ خبر کو مچے ہر چیز یو لمیٹیشن دے دا ہر چیز یو مقدار دے نو مونگا ہر چیز سے کم دے ہگا زیاد کرے دے
0: بیماری نسبت پزوانے یعنی ځوانان په ډیر زیات مبتلا دي کم هم بچي ته ګوري یا کم هم ځوان ته ګوري لږ ونه سه چارلی یا کوي کنه یاره جسم مستړ شو شي مې خوش ویلې او بچم نه کنه سر چکر رو کوي نو غو ته دا مسلې شروع شي او د دې نه لکه مشو ګورو ډیر زیات ستر عمر کسان وي بډاګان وي هغه بس پر چارلی لري کوي خو ځوانانو کې د بیماری ډیر زیات لیدل کې شي سو وجه ده سي
1: جی نوجوانان بولی دی بیماری سره مخ کیږي دا غي د ټونو نه لومبه خبره لکه څنګه چې موږ د خوراک وکړل اومده که خبره ده چې غیر معیاري خوراکونه
0: جی جی
1: غیر معیاري خوراکونه چې کله تاسو کوي دا غي سره په کم عمر کې کمزوري راځي د جوړونو دردونه دملا دردونه شروع کی غیر معیاري خوراک دا چې موږ هر وخت تیز مساله جات والا خوراکونه هر وخت موږ مطلب ګرم مسالو والا خوراکونه هر وخت موږ مطلب چې د کولڈ ڈرنکس ہو سافٹ ڈرنکس ہو دا سٹنگ بوتل ہو وغیرہ وغیرہ دا بیکری مصنوعات چی کم دی ہو یا دا بازاری مطلب ہے چی ہر سوار وقت سرکڑی خوراکونا دا کم دا دی دا وجنا پا کم عمرے کی بیا دا جوڑونو دردونا دملا درد ور سرا کمزورے چی کم دینا ہاگا پیدا کی خود دی سرا سرا یو وجہ دا غیر معیاری خوراک ور سری نوری ہمشتا دے چی منگا تاسو گرو نن سبا منگا نوار تا نکینو
0: جی
1: مخینی خلق بتا سولی دیو پا نوار باندے بے کارونا کول آو دین علاوہ انور تا بکے ناستل پجمی کی بمو پتا ویتا ناست پتا ویتا دل تو ورتا
0: بالکل پتا ویسی
1: دغه پیتاوی ته بکیناستله اوس خلک پیتاوی دم نکینی دغه رنگه ورزش نه کوي غټه وجه داد چې ایکسرسایز نشته دی ځان نستړی کوي بس پراته وی
0: بل ډاکټر صاحب ځنه خلک به وای کنه چې ګوره د مشرانو به کمر سي ورزش کوي کنه چې نو به زه وایم چې لکه ورزش دانه دی چې تاسو به چکم د کنه اوس پنې رخصت وی ولاس کې به چې ګوي ټیټه وای چې نو مشران کوم ګورو کنه مشرانو به اکثر چکم د کنه کله بغرت تل زی او غره کې لرګي وای یو چار بل چار کوازي جی ډاکټر صاحب
1: یره جی دا خبره بالکل ٹھیک تھا چې نوجوانان نن سبا سستی کوي او یو وجه دا چې ټول شپه موبایل استعمالوي او د ورځې بیا ودی د شپې د دوه او د دریو بجو پورې د موبایل استعمال شو بیا سهار نه وخته پاسېدل شو نو چې سهار قبل فرض کړه بیا په وخت پاسې نو بیا خوب پوره نشي نو د خوب د وجه نه بیا هغوی ته نور مشکلات چې کوم دی هغه پیدا کېدای شي او مشران چې کوم دي نو هغه بیا هم البته دومره ده چې لکه هغه خپل لایف سټایل برابر ساتي خو الله دې پکې خیر واچي چې زمونږ دا ځوانان چې دا خلک نن سبا په نوجوانۍ کې دي او دوی په دوی باندې بڑھاپا راځي په دوی باندې بوډاوالی راځي د دوی عمر زیاتیږي نو زه وایم چې راتلونکي وخت کې به بیا د دوی څه حال وي الله دې زمونږ په حال رحم وکړي خو ډېر مسلې داسې دي چې هغه مونږ په خپله باندې مطلب دا ده چې خپل ځان ته د بیمارو ته دعوت ورکو چونکې بیماری مون ته پخپله باندې راځي ورزش نه کوو خوراکونه زمون ګډوډ دي هر وخت د شپې زیات نه وخته پورې موبایل استعمال شو بیا سهار یا په وخت پاسېدل یا نه وخته پاسېدل یو بیروزګاری هم ده بیروزګاری نه بس هغه ظاهره خبره ده د شپې وله د ټینشن د وجې خوب نه ورځي او بیا چې سهار پاسي نو هغه خوب کم خوب وي نو د کم خوب د وجې نه بیا ظاهره خبره ده چې نورې بیماری به بیا شروع کیږي ورته
0: جی جی صحیح دې او ډاکټر صاحب را به شو سي او د دین علاوه د دغه څه کومې بيماري او مونږ ذکر وکړو کوم دې مشو چې کوم دا کنه بیان کړلې سي نو چې دغه مشرانو ته ولې چې کوم دغه ډېر زیاتې کمې چې مونږ تاسو خبره ترې وکړلې سي
1: جی مشرانو ته هم لګيږي خو نوجوانانو متعلق مونږ چې خبره ترې وکړي دغه خو نوجوانان دې په دې باندې لګ نظر ثانیو کې دغه رنګه زمونږ چې کوم مشران دي خوګه مشران درنه مشران او چې دا مسلې زیاتې راځي نو هغه د عمر سره راځي د عمر د زیاتې دو سره سوشي اډوکي کمزوري شي په جوړونو کې چې کم دی خشکی پیدا شي کیلشیم کموالی راشي د دې د وجنه په دې ګټنو کې په دې ګوډې ورته وای ګټنی ورته وای څو ورته وای زنګونان ورته وای
0: ګوندو سرونه سي
1: ګوندو سرونه په دې کې مطلب دا چې کمزوري راشي د غرنګ دم نه په درد کې بیا اغه اخته کی د عمر سره
0: بالکل
1: چې کله هم ستاسو په وجود کې داسې قسمه نښې علامات ظاهر شول نو دا به خطرناک علامتونه وي چې به ډاکټر ته ځان په وخت باندې او ژر تر ژره ورسوي چې کله نه د یو انسان یا د مشر یا د کشر یا د زنانه یا د نارینه وزن کمیږي تبه پرې راځي په دې جوړونو کې سوزش وي جلن وی جوړونه سوځي اډو کې سوځي
0: جی جی
1: ور سره دی جوړونه کې سرواله پیدا شي او ګرځیدل کې نستل پاسیدل دا ورته مشکل شي نو بیا په کار داد چې دی فوراً د ډاکټر سره معاینه وکي
0: جی جی
1: دا خطرناک علامتونه دي
0: صحیح ده او دین الوازی علامات باندې به موږ خبره ته ډاکټر سیبل کوګو چې کم کم علامات دي د زنګونانو دردونو یا د ګوندو سرونو چې کم دردونه دي د دین الوازی چې کوم دردونه را پیدا شي نو هغه خاص کر کم علامات دي بیسیکلی چې بنیادی
1: علامات دا شي دي چې د ټولو ناول خو به دا خبره او کما چې په جندل پکار دي چې اره دمون ته کم کمې بيمارې دي نو د جوړونو په دردونو کې د اډو په دردونو کې په کمزوري کې جسمانی کمزوري کې د ټولو ناول وساسو په د ګوندو باندې دردونه دا ګوندې نه دا به درد کوي ور سره جسمانی کمزوري به وي ستړی به وجود به هر وخت ستړی وي پملا کې بدرد وی پسټ کې بدرد وی پاډوکو کې بدرد وی لاس خپې به اود کیږي پکې ناستو پاسې دو کې ګرځېدو کې بورته تکلیف وی سحر چې پاسې نو ډېر زیات تکلیف په ورته وجود دین خطین خطې وی په جوړونو کې به اوازونه راځي او کمزوري به وی او سستی وی نو دا هغه علامات دي چې دا جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري او د اډوکو بیماری مونږ ته ظاهره کدا سې قسمه علامتونه دا په انسان کې ظاهري کې نو بهتر اداره چې دی بیا نظر ثانی کوي او دا اګنور کوي نه
0: صحیح دی چې نو ډاکټر صاحب لکه څنګه تاسو د دې چې کوم د علامات باندې خبر وکړل وجوهات او څنګه تاسو بیا چې کوم خوراکونه دي چې ټیک نه دي ورسره چې ورسره اوس بدین بعد پرهیز چې کوم د امده به هم خبرې کوي چې وجوهات یې څه دي او د سره سره پرهیز یې څه دي ها
1: جی بالکل د سیدا چې د ټول ناول خبره دغه خبره تر وکم چې وجوهات داسې دي چې کله هم تاسو یو بیماری تاسو ته راله څه علامات رالل د هغې پېژندنه ته ما وښودله چې دا د قسمه علامات ترته وي دا به د جوړونو دردونه دا به د جسماني کمزوري دا به د اډوکو د بیمارۍ نښه وي بیا د دې وجوهات چې کوم دي د ټولو نه اول د ویټامین ډي کموالی د ویټامین ډي د کموالی د وجې نه تاسو ته په جوړونو کې په ګټنو کې دردونه راځي او ویټامین ڈی کمزوری ولی راځي ویټامین ڈی کمزوری چې راځي نو دا د نور نه غستو دا وینه راځي چې کله موږ تاسو نور ته نکینو نور ته کینې ته اوړې چې مې دې ته موږ وري او چې ډیر زیاته ګرمي شنو هغه بیا خیر دی خو به مشکل نشته ټیک ده خو چې موسم لک شانتي نه قابل برداشت ګرمي بیا په کار دادا زه خو چې په دې ګرمۍ کې کم از کم یو له 7 منټه مطلب چې تاسو نور ته کینې او بیا بهتره طریقه دادا چې کله نور او د لمټي ورته دا پندې نه دي د خپې دا ورته کار شي او د لاسونو ورته ښکاري شي نو دا به د ټولو نه بهتره وي ټیک ده نو د دې سره به ستاسو ویټامین ډي چې کم کموالی دی هغه به پوره کیږي نو د ویټامین ډي د کموالی د کلشیم د کمی د وجنه د موټاپې د وجنه د یوریک اسید د وجنه د شوګر د وجنه د ذهني دباو د وجنه د جسمانی کمزوري د وجنه د دې د وجنه به زموږ ستاسو په جوړونو کې دردونه زموږ په جسمانی کې جسمانی کمزوري یعنی د جسم کمزوري زموږ مطلب چې د اډوکو کمزوري راځي جی دغه رنګې وجوهات ما بیان کړل لکه کیلشیم کې مې څنګه راځي چې موږ کله پین استعمالو یا ساده خوراکونه نه کوو یا هغه خوراکونه چې هغه د کیلشیم نه برپوره وي چې هغه نه استعمالو نو بیا به موږ ته د کیلشیم کموالی راځي دغه رنګې موټاپا یو وجه ده د جوړونو د دردونو د جسمانی کمزوري د اډوکو د بیمارو نو چې کله هم وزن زیات شي نو په دې ګټنو باندې دباو راشي د زنګونان نه دا ګوډې ګنډې ورته تاسو وای په دې ګنډو باندې دباو راځي زور راځي د دې د وجنم دردونه وي یوریک اسید بعض خلکو کې یوریک اسید زیات شي چې د یوریک اسید د وجنه هم بیا ډیر زیات دردونه وي ورته سخت دردونه وي ورته شوګر چې کوم دې اعصاب هم کمزوري کوي او جسم هم کمزوري کوي نو د اعصاب د کمزوري او د جسم د کمزوري د دې د وجنه مطلب دار شوګر د وجنه اعصاب کمزوري جسم کمزوري د دې اعصابو کمزوري د جسم د کمزوري د وجنه بیا تاسو په جوړونه کې په جسم کې او پاډوکو کې بیا دردونه راځي دا وجه هم ده بل وجه ذهني دباو ده چې کله ټینشن وي کله سوچ وي کله سټرس وي کله فکرونه کوي کله غمونه کوي کله خفه خفه نو جسماني دردونه بیا تاسو زیاتیږي ورسره یو بل وجه چې هغه جسماني کمزوري چې کم ده هغه د کم خوراک چې کم خوراک خلک خوراک نه کوي یا خوراکي زړه ته کم کیږي یا د وینې کموالی ورته نو هغه خلک بیا سکیږي د جسمانی کمزوري سره مخ کیږي او د جسمانی کمزوري د وجنه بیا د جوړونو دردونه او بیا د په جسم کې دردونه او بیا پاډوکو کې دردونه پیدا کیږي د دې لپاره پرهیز مونږ خایو پرهیز کولډ ډرینکس یعنی بوتلې پیپسیان دا زیات مې استعمالوي فاست فوډ بازاري خوراکونه تیز مساله جات خوراکونه دا زیات مې استعمالوي ډیر زیات شي دا مسکه سیګریټ دا زیات مسکه نشه ور سیزونه دا زیات مې استعمالوي خنه وخت پوري ویخه م پاتې کیږي په وخت باندې د شپې او د کیږي او سستی په ځان کې م پرېګدې کم از کم ورزش کوي اسنه د چتا سو ورزش نه کوي نو د دې نه وګوره ځان ساتي دا سیزونه په خپل لایف سټایل کې راولې خوراک کې مستی استعمالول شي شودې استعمالول شي اگي ماه شنه سبزیانې تازه میوه کجورا بادام زیاتی وبسکل او گبین شات دا سیزونه په خوراک کې چې کم خلک کمزوري دي جوړونو کې دردونه دي ګډو کې دردونه دي جسمانی کمزوري دي اډوکو کې دردونه دي هغه دې هم دقه مستی شودې اگي انګي ورته تاسو وای مچی انګي او مچی مونه لګړي دي نو اگه شولا مچلی شولا کبان شولا یعنی میان شولا شنه پانو والا سبزیان شولا شنه سبزیان دا د ټولو نه د غرنګي تازه میوه کجوره بادام او شهد وغیرہ وغیرہ او د اوبو استعمال زیات دا بس تاسو لپاره ډیر زیات مفید وي نه ان شاء الله تعالی د بیماری نه بیا سه په امانی اخر کې احتیاط د دې بیمارو لپاره چې د جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري وي یا په جسم کې دردونه وي یا پاډو کې کمزوري وي دې لپاره به تر زده دي چې روزانه روزانه به واک کوي
0: جی جی
1: ګرځي به ایکسرسایز به کوي سحر کې لک شانتي نور تکې نه وزن خپل کنټرول ساتي وزن به تاسو په خوراک باندې کنټرول ساتي د غرنګي اوبو استعمال زیات کوي ورزش کوي کوم شران دي نو غوي د لپاره نرم ورزش نه نه چې بس پیٹی اچھتا ہے دانا دا چھ منڈی اوخی ہو دانا دا چھ بس بس نرم ہلکا پھلکا ورزش او کمو خلکو تا چھ جوڑنو کی درد نہیں ہوئی پا جسم کی درد نہیں ہوئی پاڑوکو کی درد نہیں ہوئی اگر زیاد ٹائم دا پارا پیو زیبان دی نکینی او غصہ کم کرے او ٹینشن کم کرے چھ غصہ ہم کم ہے ٹینشن ہم ساسو کم ہے انشاءاللہ تعالیٰ بے وساسو دا بیمارے کنٹرول بھی خیر
0: صحیح دیتا ہے ډېر زیات مننه اردوونکو کې چیرې تاسو غواړئ چې کال وکړي پروګرام کې نو بالکل کال حق کولی شئ د ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولی شئ په 0331-66-32-231 0331-66-32-231 باندې هم تاسو کال کولی شئ او که څه پوښتنه لرئ د ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب نه نو هغه بالکل کولی شئ ډاکټر صاحب عافیت تور نو وایي چې په سر باندې مې بوج وي چې څه وجه کېدلی شي
1: جی جی د سر د بوج د پاره همغه مطلب دا چې ډیر پروګرامونه کړی او د دې د پاره همغه مطلب دا چې ډیر خبرې اترې کړې دي چې ګورېږي د سر درد چې کم دنه د خپل خو سر بيماري نه ده کنه د دې شاته نور سو وجوهات دي په سر کې بوج راتلل هیمینس ان هډ یعنی په سر کې بوج یا هډ پریشر چې فیل کیږي کله هم انسان ته د ټولو نه اول د دې ګوري چې د خوب کم خونه ده کله دې خوب کم یا خپل خوب پوره کی دا ذهنی پټنشن کې خونه ده چې ذهنی پټنشن کې وي د سر درد به وي کمزوري خونه ده چې کمزوري وي د سر درد به وي بلډ پریشر کم زیات خونه ده کله بلډ پریشر کم زیات وي د سر درد به وي د سر سره د سترګو چې کمزوري وي نو په سر کې به بوج وي د سر کې د معدې خرابتیا وي نو په سر کې به بوج وي د سر زیات موبایل استعمال نو په سر کې به بوج د سر زیات ذهني دباو نو په سر کې بوج د سر گردن او دا گردن دا پٹھی نہیں جی جی تاسو دې ته سوای
0: سټ چ کم دې
1: سټ د سټ دې مرکنډي چې کله کچا وي مرکنډي مرکنډي
0: جی جی
1: مرکنډي په دې دا کې چې کله کچا وي کنه په دې مرکنډي کې نو دا بیا د سر بوج وي دې لپاره آسان حل ده قبل فرض کړه د دې سره د سر د بوج سره په دې په نظر باندې دوندې وي یعنی نظر خړخړ وي چکر په ور باندې راځي زو ورته کچا کچا کیږي او سر درد زیاتیږي لاس خپي ودکيږي بلډ پريشر لازم چک کوي بلډ پريشر بیا لازم چک کوي
0: جی جی ٹھیک دی چې او د دین علاوه چې السلام علیکم ډاکټر صاحب نزمان بھائی تاسو دواړو پروگرام چې کم دی چې پروگرام صحت لوی نعمت روزانه او روزي چې ډېر انفارمیشن تین زده کوو چې ډېر عزت مننه زما خورې زما ورورې چې مننه خوشاله اوسې چې السلام علیکم ما ته ټینشن دا ډاکټر صاحب جواب راکې چې جی استاد تھا ٹینشن دا نو سی باہر جی جی ڈاکٹر صاحب
1: ٹینشن دا سر بوج او ٹینشن او ذہنی دباؤ
0: جی جی
1: دا ٹول یو سی زنے دی دے دے ویلے کی کہ سٹریس ہیڈ ایک پٹینشن کی دا سی وی چ سر درون درون وی دا تندے نے دے تندے دا
0: جی جی
1: دا درون وی یا دا شاتا کپری چ کمدا دا درن وی بے چینی وی سکون نی وی ناراحت وی انسان غصہ راضی خوب والا ناراضی زڑ درجی گی جسم استڑے کی گیا ہر وقت او زیاد سوچو ناراضی ددی غٹ وجم دقہ د چکلن تاسو زیاد سوچو نہ کوے نہ دا بیماری بد تر راضی بل نور وجوہات اشتد لک مالی مسائل بازی خلق مالی جی مسائل
0: گڈ ڈیوٹی نے اور مزدورا نے وی سی
1: نو پتہ ہوئے ہم چنن سبا دا سٹریس چ کم دے یا ٹینشن چ کم دے ددی 90% وجہ چې کوم دنه دا بیروزګاری دا مهنګی دا ګرانی دا ځکه چې یو دیاړی مار سره دی اول خو سم مطلب دا چې هغه کار روزګار هغه ته نه ملاوي کبل فرض کې ویم کی مثال په تور باندې بیا په کې چټیا نیم راځي او بیا مطلب یې په مشکل سره هغه شل 50 روپے ځان لا بچت کړي نو دغه دې طرف ته چې ګرانی ته وګوري دې طرف ته چې دغه پیسو ته وګوري نو انسان ووایي چې څه ورسره وکړو. حالانکه دا مهنګایي او دا ګرانی دې حد ته رسېدلی چې دا یوازې پاکستان کې نه ده، دا اوورالله عالمی سطح باندې تاسو وګورئ جنګونه منګونه روان دي، نو د دغې د وجې نه مارکیټ چې کوم دی نو هغه ډېر زیات
0: خراب شوی دی.
1: د هغې د وجې نه چې مارکیټ خراب شلو، بزنس مارکیټ خراب شلو، نو ظاهره خبره ده چې بیا به موږ او تاسو باندې اثر پرېوځي، نو بیا به لازمي هر سړی د مالی مسایلو سره مخ وي. چې د مالی مسایلو سره مخ شي نو بیا به درته ټینشن لازمي جوړیږي. یو وجه د مالی مسایل دي، یو وجه زیات سوچونه دي، یو وجه گھریلو پریشانیاں، گھریلو پریشانے یعنی کورنے مسئلے د بازی خلکو کورونو کې چې کم دی جنگ جگړی وی، د بازی خلکو په کورونو کې تا ویلې او ما ویلې وی، بازی خلکو کورونو داسې چې په معمولی معمولی خبرو باندې مشران کشران یو بل ته مطلب دار چې چتی را خلاصي کنزلې ویلې بدر دی او شور شغرب او مطلب دار چې ګډي وډي او نه یو بل سره مطلب دار چې خفګانونه پیدا کړي، د دې د وجنم بیا ټینشن چې کم دی نو هغه جوړیږي. ور سره موبایل چې کم خلک د شپې د زیات وخت لپاره استعمالوي نو ورته ټینشن جوړیږي. بل چې کم خلک آرام نه کوي، آرام کم کوي یا کم آرام کوي، هغه ته هم ټینشن جوړیږي. نو بس بهتر ده د ټینشن نه ځان زیات ساتي. کله دې بل فرض کا مطلب ټینشن هم یو سر بوج او سر درد هم نو زیات چي دنه استعمالوي، پیپسی بوتل موتل دا دنه استعمالوي، او د شپې د نه وخت لپاره یخ نه کینی، د شپې د لک په وخت باندې وده کی خوراک کې خود ټولو ناول زبر بار دا وایم هر مریض ته چې د اوبو استعمال زیات کوي. کوم خلکو باندې ډاکټر بند کړی وي د اوبو استعمال، ډاکټرانو به بند کړی وي، اډزن میټر هغه به سمسله وي ورته، د هغې د وجې نه به ورته ډاکټرانو بند کړی وي. خو کایندلی چې کوم خلکو ته اوبو ډاکټرانو نه دي بند کړی، هغه خلک د اوبو استعمال
0: یعنی ډاکټر سره اوبو پر سم کیږي د خیره سره
1: جی
0: اوبو هم بندول
1: هم بعضی بیمارو کې شته چې اوبو بندي شي کنه.
0: اچھا
1: هغه هغه به ډاکټر ته وایي چې اوبو استعمال به زیات نه کړي، په مقدار سره به کې، یا به خلک لمدې ګډ ګډ پکې، هغه مختلف زړه په مسلو کې مختلف د ګردو په بیمارو کې کنه بازی خلکو ته بیا وایي. نو
0: تاسو
1: جی تاسو ډاکټرانو نه بندي کړي، په تاسو بنی بندي کړي، بازی خلکو ته مرض وي کنه، ډېر سخت مرض وي. ته مثلا کډنی فیلیر ورته رالو، ټیک شو، رینل فیلیر راغلو، ګردی پیل شو
0: جی جی.
1: نو د ګردی کار خدا د چې دا به چانکول کوي کنه، فاسد ماده به چانکې، فاسد ماده به ته شمتیا زو پزری او باسي او هغه صحیح چې کم دین هغه به بدن ته خوري کنه. هیڅ دا نو جوز ګردی خپل کار نشي کولای نه، بیا به هغه فاسد ماده سی کیږي، هغه به بیا بدن ته خوري کنه. نو چې بدن ته خوري هغه ټاکسیک میټیریل چې بدن ته کله خوري کیږي نو بیا به نور نقصان نه کوي. نو په دغه دوران کې بیا ډاکټر د ګردی د پیل کېدو مریض ته وایي ته اوبه لګې په مقدار کې څکوي، کمې کمې اوبه څکوي، نو هغه مجبوري شي، یا د زړه مریض ته وایي، ټیک شو. نو خو بهرحال چې کوم خلک د ګردو بیماران نه دي، یا الله دې موږ تاسو د غټو غټو بیمارونو ټول امت مسلمه وساتي، خو کوشش کوي چې دا لږ ډېرې بیمارۍ چې زه خوایم دا به د اوبو د استعمال سره هم کمیږي. لکه اوس معمولی معمولی زخم شو، معمولی معمولی ستړیوالی شو، معمولی معمولی د سر درد شو، معمولی معمولی د سر چکر شو، معمولی معمولی یعنی بلډ پریشر کم شو، کم کېدل شو، ټیک شو. چې دغه رنګې دا ستړیوالی چې راځي، دا نری نری دردونه چې راځي، په ملا کې چې درد راځي، تشې متیازي چې سوځي، ملا چې سوځي کنه، نو دا که هلکه شانتي وي، یعنی که لږ علامات تا ته وي، دا مرض دی مطلب دا چې لږ وي دومره نه وي، نو دا چې اوبو استعمال زیات کې ټیک شي. بعضی وختو کې که دغه تکلیف زیات هم شي، لکه زخم دې زیات شو، ګرده کې مسانه کې کنه، نو پکې وشلو یا نور داسې بیماری رااله نه، نو هغې دپاره بیا مخصوص میډیسن ډاکټر ورکي. هغه هر قسم ډاکټر چې وي، هر ډاکټر په خپل خپل فیلډ کې ماهر وي، پوه وي کنه، چې هغه میډیسن ورکي، نو الله تعالی بیا څه کوي، بیا ټیک کوي. نو بهتره دا ده چې کوم خلکو اوبو استعمال لکه بند پې نه وي ډاکټر، د اوبو استعمال زیات کوي، د شودی استعمال ور سره کوي، تازه شودی چې کوم خلکو سره په کور کې وي، خپل سوري و سره ولاړی، چیلې و سره ولاړوي، غوا و سره ولاړوي، میخ و سره ولاړوي، نو د اوبو استعمال زیات کوي. تازه میوې، تازه میوې استعمالوي، تازه میوې ضروری نه ده چې تاسو روزانه استعمال، زه بار بار خبره کوم چې رکه مثال په تاسو تازه میوې استعمالوي، نو دغه مقصد دا نه ده چې تاسو روزانه میوې خوري، ځکه اوس خلکو چې ډاکټر صاحب یو خواو چې ګرانی ده، مهنګایي ده کنه، چې خلک روټۍ په کتلو پسې اریان دي، بیا میوې واخسته خلک څنګه خوري. خو نه چې اب تک یو ځل تاسو میوه خو لازمی استعمال کوي کنه، لکه ګورم تاسو ټول یو شانتي خلک یو، لکه ګربان خلک یو، اب ته نیمه کې چاته میوه ځان تر وړلو کنه. نو بهتره دار چې میوه کلم استعمالوي، بس تازه میوه استعمالوي، موسمی میوه لکه نن سبا د اندوانو سیزن نه
0: دی،
1: اندوانه استعمالوي، تازه میوه، تازه دا تازه استعمالوي، دا به تاسو ته فائدہ درکړي، ٹھیک شو. نو په اندوانه باندې خودونه ناراضي کنه درې سلور سلور په به راضي کنه نو بهرال دا هم د دې لپاره لکه په تب زبدا وګ چې دا اندوانه سره کټ کټ کې مال کې بزان تا و چې دا رنګر ډیپ نه دی رنګر ډیپ چې خېږي مثال دې دې تا ته وب پوره کوي
0: بالکل سي
1: ٹھیک شو نو غي استعمال وي خا بیا قبل فرض کا وسم کیږي نو شنو شو وچه مې و استعمال وي بیا مطلب دا رکه وسم نه کیږي نو کم اس کم هلکا شانتي خوراک کوي نو دومره تکلیف پر ته
0: بس کم اس کم کنه کیږي ډاکټر سي ورته ګوري ته بخلي کې بیا وبر عزیز
1: بالکل نه کنه کیږي بیا هم دا لکه ضروری نه دا خوراک کو مثال په تور باندې یو سړی په غربت کې دغه دومره وس نه کیږي زه چلو ډزن میټر دغه خبره نه ده نو بیا احتیاط تدابیر خو خپل وهل شي کنه
0: بالکل
1: احتیاط دار چې روزانه د ایکسرسایز شروع کی دغه الګ ته کې جنې چا پختنه کړي او چې ټینشن دی راته د روزانه ایکسرسایز کوي واک دی کوي ګرځي دی نیمه غنټه دی ګرځي سحر نیمه غنټه دی مخام ګرځي بیا جوره جوره سا دی اخلي ډیپ بریتنګ ایکسرسایز وګدا وګدا سا دی اخلي سحر کې ماخام کې دا ایکسرسایز د کیس درې سلو پینځمنټه خپل خوب دی پوره کی نو پدی خو پیسې نه ځګنه
0: صحیح ده
1: د موبایل استعمال دی کم کی نو پدی خو پیسې نه ځګنه
0: او
1: سوچ دی مثبت ساتي پوزټیو تھینکینګ یرا چې روغی خبرې او مثبت خبرې کده ته شکران خبرې مو کې خو دې پر روغه باندې واړی نو دا به شي
0: صحیح ده ډاکټر سی ډېر زیات مننه د ټایم را کول یو جهان مننه سی
1: مهرباني
0: ستاسو اور دن خبرې ترې تاسو ور دي د ډاکټر نور حسن هانی سب زیات کم چې په صحت او میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي نو یو کچا ته هم داسې مسلې وي چې مختلف ځینو کې ګرځېدلې دي علاج نه دي شوی نو بالکل جوړ تللی شي صحت او میډیکل هسپتال ته او د ډاکټر نور حسن هانی سب زیات نه خپل چیک اپ او علاج کولای شي د نور معلومات لپاره کال کولای شي په 0331-66-32-231 مال را کې جزت د لوی الله پامان
2: اورلی ټایم چیک از برټ ټو یو بای ریډیو امل جن رنگ امل You are listening to Radio Amal Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: Cream roll, no matter how dare the badass result, Rocco. رازه ګلونی هو ریج زه هم ځان د پاره راوړم اشمه کریک کریم کتا سو هم واړو چې مونږ پوند صفا سترا او هیڅ شي نو یو زر ضرور استعمال کای اشمه کریک کریم
5: احمد بھائی زہ ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکے گی چے کورنا بہر وزم
6: ہورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
5: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ ہما ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
6: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

کولی کمپنی د ګلورینا کمپنی ټولو کپنو کې مشهوره کمپنی په نوم د ایش مالکنی پیجنې د شفا ډکره د امن کمپنی او پروډکټس د ایش ما زبردست پروډکټس دي په هر معیار باندې پوره پروډکټس دي په صفاتونو لا جواب دي خلکا د قدرتی اشیو ایجاد دي خلکا او دی د بشمیره بیمارو د پارا زموږ د ټول وجود فائدو د پارا د بدن پټ او ښکار بیماری ټیکي کډی رہی زړه بیماری او تیار کردی هم یو داسې کس ته چې یو مفتی او یو مولا شان کس ته ذکر اسکار او دم په هم چوي یو نه کمل او پرهیزګار شخص ته او هر یو پروډکټ کې د کمال ډکته یو بل د پاسه د جمال ډکته په استعمال کې فائدې ډېری دي قسم دې دا سې د شفا نه ډکته او پروګرامونه یې هم ټول خسته دي د شهاب رور په ساده توب خسته دي او د کاری محمد علي په شان د برکت هم لا نور خسته دي او زموږ د مشر اکرام خان کمپنی دا د داسې ښکلي نوجوان کمپنی ده چې د شیراز او د انعام رور په شان ځوانان لري داسې کامران کمپنی ده دا.

0: کیسی ہو کیسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم احترامات میں قبول کیسی گل گلا اردن کو سمرہ دیمش خان دی سمرہ دیمش ورونا دی ٹولو تا چکم تک نن کی ہلی احترامات سے امید لنے چی سمرہ دیمش آواز ورے دلی شی کم کم ویلا کو شی آواز ورے دلی شی کدیمش خان دی کدیمش ورونا دی ٹول بشی وی زگ جوڑ پی بار بار وی سی او دین لوا د زندگی نو د خپل برخه خوندو نو مزیو خلی سی پروگرام تو ویلے شی پروگرام دخل راز د ہیسن راز ود نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گل گلا ور دور کو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ل طرف نتا پروگرام چکم نے کنے بلک تو سا پیش کی ایشیا نیر کی شی ٹھیک دل سب جو نواخ لا تر یول سب جو پوری پتی پروگرام شی تسر مش خبر تر ایک او تسر مش گپ شپ لگے او سی بلک تو سر تل لا ایشیا پتی پروگرام شی مش سر خبر تر ایک ولا ایشیا مش گپ شپ لگے ولا ایشیا اور ہغی نی لوا سی کچری تو سی گوڑے کنا سی پروگرام شو کال ک ولا ایشیا ماشو د مچانو یا د دینه لواسی چکم بمبری وی گنه سی سوی تی وی بمبر وغیرہ چکم د کنه دا ور دی نو بیل گوجی تو سه ها نو ٹینشن هر بل سپری چکم د کنه اگر خوشاله شه اغه سی ملونه شه ان شاء الله جی ان شاء الله چکم د کنه تو سه ملواله شه رخه سله شه سوم رہا دی تو سه مسئلے مسائل دی سی کا چکم د کنه لا دین کی تو سه شو چی چلای کنه سی یا د دین لوا چی لړم یا بل شو چی چلای لا دین کی کنه سی چیز ما خویند تو از ما مند تو از ما رونو تو از ما مشمان تو از ما خورزو خوریان تو چی سه تکلیف ها ور سی شه خو بهر جی بالکل کچری داس مسئلہ تو سه جوړ سلا سی نو بالکل جی تل لای شو نو ٹینشن هر بر سپری چکم د کنه بالکل پکول شو خاص ان شاء الله سی چلے مزید ریزلٹ چکم نے کہنا پتو سے ملا ہوئے شی نو ٹینشن ہر بل سپری سی رو آخ لے شا پکور کی لازیم ایک شیر دیں یو آس پری چکم دے کہنا پکور کی لازیم ایک شیر دیں اینی ٹائم ہاں پچار رتلا لے شی نو ٹینشن ہر بل سپری خبر کون گل گلا وردن کو نو ٹینشن ہر بل سپری چکم دے کہنا دیر جو دا ہم اندو چی کہ تو سی روخ لے پکور کی ایک شیر دیں اور خلے مزید ریزلٹ چکم نے کہنا پتو سے ملا ہوئے شی سو رو آخ لے سی مالک ایسی انشاءاللہ سی زما خویندې دي که زما میندې دي ټول له پښتو څخه مزدور رزلټ ورکوي سي نو ټینشن هر بل سپری سي او ته دینې لوا شي ګل ګلا ورتون کو کچری ته سو وړه کنه چې دې تاسو مخ ته حق شلای شي لکه څنګه چې تاسو دې مش نو ټینشن هر بل سپری سي ملو دا سي دینې لوا شي او تاسو دې مش نو ټینشن چې کوم دې کنه بیوټي کریم فارمولې کریم هر خو سل شي سي ملو ولای شو دې دینې لوا شي کچری ته سو وړه کنه چې دې مش نو ٹینشن چکم دکن رائس او فیس واش ہم ملاوی شی دیمج نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دکن بیوٹی کریم ہم ملاوی شی فارمولا کریم ہم ملاوی شی گولڈ کریم ہم ملاوی شی دد چا دی پر دی دز مخ وین دی دوبارہ دی جی ہز من گخوین دی چی چی واڑ دی چی مخ خوشلای شی مخ مزید ارشی او د دین لوجی د مخ د نی د غونه تر سری په همیشا توګ باندې لری شی سو بالکل چا خوین دی دوبارہ سپیشل زم گدا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم پروڈکٹ چی هغه دوی دی پر دی چی روای خلی سی مالک نو ٹینشن گولڈ کریم چې کوم ده کنه بالکل سی هغه زموږ خویندې چې مې سشي وې دي چې ګوره بای جان ډیر زیات کریمان مې کوم ده استعمال کړی دي نور مشو چې کوم ده کنه نوري پیسې نشو لګولې مې سشي وې کنه چې نو خویندې بار سپیشل د زموږ د نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروډکټ چې کوم دي نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کم گولڈ کریم دیکھنا ہر واخلے سے مالک ان شاء اللہ جو گولڈ کریم سر بتا سو مخ چکم دیکھنا کشل ہے شی مزدور بہ شی ان شاء اللہ اور ریزلٹ چکم دیکھنا بہت اس ملا اوشا بالکل جیت لے شے اور خوش لے شے اس مشن نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم گولڈ کریم دی وسرا رائس چې کم دی مشو فیس واش ته غره واخلې استعمال کی ان شاء الله خو له حساب مزیدار رزلټ به ملاوي شي شاد او د دې نه لوا چې کثور څنګ نور ورنه چې کم دی کنه ګره نزبان به مجدي پر هغه سبب کې سشتا کنشتا دې تو زی پر هغه په شش سوشتا د دې تو سی بڑا نه وای او سی ځکه چې نوټین چن څومره هم پروډکټ سیزم غو خوین دی رونه ټولې سیمه لولې شي کا وړ دي کا ساړه دي کا مشیران دي کا کشیران دي ټولې سیمه لولې شي ټول د پر یک سا مفید او د دې نه لوا چې فائدہ نه ګټه ور دي شام اوکے جی سرنگ چل رہا ہے ایشا خو یو کنه سی وختونو مشه دی گرمی سے کوي سی گرمی پښتنه کوي کنه کوي سی گرمی مو سرنگی تیری شي سی اور وختونو طبیعتونو مشه دی سی اوکے سی پروگرام شي چې کوم د کنه یو ګوشي نه سی پروگرام شي سره عمر دود سی بخار سره نو سای چې هغه سره به خبرې کې و سی ته په پروگرام شي هر کله سړې مشي یایو ځکه چې دو یولس نو واخله تر دولس بجو بر تو سره مرګرتیا کوي خو بهر لسی سو خبره تر مو سره کوي چې ویل رو بو شکنه او څه چې کوم نه تجربه کړی دو او چې کوم نه کنه به روغله دې سي او وشه چې کوم نه کنه خبره بزنن خامخ کوي کنه سي مالک ښه نه صبر وکړي سي وینا نه نه سي وای دا خبره چې کوم نه کنه چې مکړی نیو کنه وای چې کوم نه کنه مو ته خوب نرسي مو ته آرام نرسي کنه پرون چې کوم نش پی ټی ایم ډی لیټ وکنه وای چې کني مش پی چکم دې کنه تا ته وچ لښ مای کان کې چې زه خبر پر ریډیو کې وکه کنه چې خلک ته پته ولګي شي خلک خبر شي کنه نو نه پښتنه وینا کوم چې کوم څه خبره ده سره ونی دو سي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم
1: السلام منیجر صاحب ډیر مهرباني
0: صبر داود به تاسو واسې کوم نه کنه سي کمزور کمزور ایدا چې الله دې په خیر وو شي لکه تاسو بیمار شلی وای کنه سي بیمار والی خو بهر هل سي زه خبر شمه یته ډرپونه لګولې دي چې د هاسپټل کې چرته یې چرته یې دوه وې دا ډرپونه هم وایلې دي کنه کې دي شي دا وځي سي
1: جی منیجر صاحب یو جان مننه تاسو ډیره مهرباني چې ما ته په دې خصوصي نو ټینشن پروگرام چې د خبرو مکول مو کار کړل تاسو یو جان مننه جی ډیره مهرباني
0: مننه خوشاله شي سی تاسو ډیر جوته مننه سی اچھا جی داود بھائی خبر تو کنه سی چې ته لکه څه خبره هم هه کوم نه کې چنه کنه سی مزه وکړي
1: جی جی جی بالکل چې کوم نو ټینشن هربل سپری چې کوم
0: جی جی نو ټینشن هربل سپری
1: چې کوم دا یو ټیم کې ما کور تا وړه کور کې پرتا و ماشاءالله چې کوم دا پرتا و نو پرون ماته په کار باندې راغله نو اچانک ما چې کوم یو لور کوي دا وړه کوي
0: جی جی
1: هغه چې کوم دا کمیس دننه چې کوم دا بمبر چې کوم زیړ بمبر مرته سو بمبر ورته
0: بمبر اچي
1: ها بمبر چې کوم دا एकदम چې غناره کړې کنه نو مست پتن لګی دا چې دا چې شی وخړه کنه
0: دا
1: چې شی ور لاکس خو کمیس می چورنه چیکړه ا دنه پښتنه وکړه خبرې وسو کول شي لکه دو خبرې
0: کړه
1: دا نو ما ته چې خاني څه شي وخړې ویل چې بمبرې وخړې
0: خانه بمبرې خوړلې
1: و بمبرې خوړلې نو بمبرې سم چاک ورک کې جوړ کړه سم
0: غارې مې چې
1: جوړ کړه نو ما ته چې کوم نو ټینشن هربل سپری چې کوم دا ریا د شو چې دا خو ما راوړ او کور کې پرتا و نو کور کې مورتل چې هغه نو ټینشن او بل سپری راوخلو
0: کنه
1: نو ته په خوده کې نو کوم منیجر سی بو چې کوم دا هغه باندې ما فورن نو ټینشن چې کوم هربل سپری واغه وکړه چې کوم زی باندې بمبر ورلکه نو هغه سره چې کوم دا په سکندونو منټونو کې چې کوم دا چې کوم دې چې غنارې کولې کوم فریاد هغه د زړای کوله کنه نو فورن دې ته په یو 2 منټو چې کوم دا سکون ورلې به خپل لیوی شروع کړي خپل چې کوم دا بمبر خوړل بالکل ورنه غې نه ویر نو دا بالکل ما پرون دا تجربه کړی دا جی
0: یعنی
1: په باندې استعمال کړی جی
0: جی سی نو چې کوم د کنه خانه به خوشاله شو کنه شو
1: خانه خوشاله سو منډي به شو ته به وای چې ما شوم خونه کنه او به لی به شو کړی بمبر ور خوړل بالکل تر اوسه پورې ورنه ویر
0: صحیح دی یعنی دا تجربه چې کوم
1: جی سی بمبر خوړل نه چې کوم دا کلا کلا به بدن چې کوم دا پرسو ډډی جی کنه نو بالکل هغه سره هیڅ قسم د کم درد و کم بمبر سای فول سایډ افیکټس نو هغه ته ملاو نه شو بس بالکل
0: بل دا دې څه ته مزي تور د سید ووت به کې جری د چا جسم هلګي د لوي کنه د مش کم نو ټینشن هربل سپری د سید ک چا جسم ملک د بغه مې نه کولای شي ریسپانس ور کوي او د دین لواځي ک چا غوته سپسې د لوي چې اکسیډنټ کړو وی ډیر چوت مزي تور دو
1: بالکل دا خو چې په کار د لکه ګرمي موسم دا کنه ار چو کې په خپل کور چې د داس ګور پرون एकदम ماته په کور کې پرتاو ماته په کار راغله ول چې ماته یاد شو چې ما اربس پر وړو په دې تقریبا یو کال ټیم نه دا ما سره پرته وه، ما نه ویره وه چې ما سره هربل سپرے هم پرته ده، خو پرون اچانک ما ته په ذهن کې راغله چې دا په استعمال کو چیک کړو چې دې کوم ریزلټ آبې وګورو. نو بالکل دا ما په خپله پرون استعمال کړو چې د دې ریزلټ چې دا ما په خپله ول دی ان شاء الله ما سره زبردست ریزلټ وي.
0: ډیر زه ته مننه چې نو بالکل په چار دادو کې نه چې خلک په کور شیک شیر دي کنه، یو اس په په چار دادو کې نه په کور شیک شیر دي کنه، سي نو ان شاء الله په چار روسي سي نو ټینشن هربل سپری چې کوم دی کنه اور دونکو د ود به خبره کوي چې نو ټینشن کوم هربل سپری دی چې د میش نو دا وچ کوم دی کنه په کور شي یو هغه حق شیش دی. وینچ لکشلې مزیدو ریزلټ چې کوم د کنا پتو سره ملاوي شي کې چیرې اچانک د غشنې حادثه تو سره پېښ شي نو بالکل شي زر سره تللې شي د موشه نو ټینشن چې کوم هربل سپرې دی اوسې ادار خوسلې شي دا په لګول شي سي دي چې الله دې نه کې چې زخري لته شم مو چی چی یا د دین لوجې جسم چې ته خوش شي یا جسم لګې دلې وي سي یا د دین لوجې زنور زنور خو خوش شي نو ټینشن هربل سپرې کوي دا نه مې یاد ساته اکثر ته ودبې خلک چې کوم د کنا دکاندارانو ته ویر شي کنه نو غو نه مې ویره سي یو هغه روکه کنا چې سپرې روکه هربل سپری روګه زین نو هر بل سپری په مارکیټ کې ډېرې ملي وي شي مختلف کارپین کمپنیانو جوړې کړي دي خو بهر راځي چې کله هه تاسو ورسې کنه نو ټینشن هر بل سپری وي ته یو دا وایي که ته چې ګوره نو ټینشن هر بل سپری روګه زین دا سه تور غو نه پیکینې دی ازي او کچې راغه وي سره نه وي دې څه دغه دی نه لوړ زین ځکه چې تاسو رښتینې چیز دې نه لوړ زین بل د کوم سره دکاندار سره پښتنه کوي اکثر خلک چې کوم دي کنه دکاندار ته ویر شي ا دکاندار وي چې ګوره اخو نشته خو بل بدیر کنه او بل وشو ته نه نه نه بل سره زمو ته لوک نشته دا چې نو ټینشن هر بل سپری چې کوم دا هغه بالکل جیرو خوشاله شي اور نیم چې کوم ډبای تور دا او پاس کوم د کنه لشه دا سي سه کلر کې دا کنه نیلا کلر کې نو بالکل جامه نه رخصت لای شه نو ټینشن و پلی کلی بس بهر اوسه کنه سي نن سبا خوچ کوم د کنه ماشالله ډیر زیات خلک جوکیټی دي کنه سره سره تعلیم کړي بل چنه پښتنو کې دي سپری من سلی کلی دي درته وای چې نو ټینشن پلی کلی دي بس بش چوم د کس پری داس هم د کس پری مرو خوسي دو چې او د دین لوج ادر وایز کې چې تاسو بل سپری خوسي بس نو غین سنه يم ذمہ دار سي بلکې غیتو سي خلاص ذمہ دار سي دغه شانه کې د مش نو ټینشن رایس او فیس واش ته کنه سي په مارکیټ کې اورایس فیس واش ډیر جوړ جوړ شي ډیر جوړ ملاوي شي نو چې کله هر خلک سي نو ټینشن نه ما پکس سي اکثر مشرون ته چې کورونا اډر وکي کنه سي چې پلار ما ته کوم نو ټینشن دا پروډکټ سرور سي نو په چار دا دوی چې ها د په قسم دی نو ما ته ولي کې چې دا رور کنه هغه چې نیته بس بل مارو کوه سي دا مې په چار دا درته روړ سي

focusing next color of the Shuguru Sugdira sir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ډیر مننه چې خوشاله شې تاسو اواز کوم د خاموش تنرس بهر البه کوشش وکړئ چې کار ملوک. السلام علیکم نزار وسی رحمان بیٹھنی ما پروگرام دی اور ډیر ملګری دی سر ظفر خان سلام درکوي ظفر خان ماما سننګ شه جوړي ادا سید رحمان مې سپټه خبره کړې ده ظفر خان ماما دا باور شه.

اوکې چې تاسو په سره کې شي مسې را لښله ده خو په سر ما پاسه لاړې شانسي ته شي ناسې ډډې وخت جدایي ا دی کیوه چټ نباوړې پودین واو چې ډېر شه او جړه ایت تو پهله رس وی دین کیوه سجړه مناوړي پودین واو ډېر شه تکه سو خفا دي کنه جدا دي کیوه جټ نباوې پودې کنه تکه د سو جدا شي وی دي سه ماته لګي کنه په دې غشر کې ډېر زیات درد پروت دی ښا ډېر درد پروت دی بل وچی او جړه کنه چکم ده کنه لکه بیل شي وی دي کنه ایز جړه ایت تو پهله رس وی دین کیوه سجړه مناوړي پودین لکه ته وی سجړه پښې نه وې کنه لکه د اختر په وسه خون سبب مازه وی لکه د مونږ څنګه تیر اوسې اور کے کو ٹور کے نیوڑا پودا ہے کیڑے لفظ او پودین اللہ وڑے پودین اہن تنویر جدا دی وڑے پوچ اٹاوڑے پودین سے اچھا لگا یہ چیز پتہ چاہتا لیکن مبارک ہے مبارک ہے بچالا ویر کا وقت ہے اته چې لوړ لیسې او تنویر چې کوم دی کنه هغه تا نه جدا دی ډېره مننه چې بس داسې موته ګوډه ترجمه مې دي ته وکړله ښه ډېر نه په پوهېږم چې میرال ته تھینکس اینڈ سلام خوري هن اوکې ډېر

ارمان به وکړي وخت په تیر وي ارمان به وکړي وخت په تیر وي خلک په ډیر وي څوک په لاس نه در کوي نه دا ته زی اخیر بلاړ شي دا ته چیزی اخیر بلاړ شي ما ته گړی په گړی موایا چې زما. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زیم تاسو ورور آر جی عمر داود امید د چورو میناوال دی وخت چې ما آواز چیرته چیرته هم په کم کم مقام باندې اوري ټول به جگ جوړ خوشحاله وي ټول اوریدونکو ته زه په دې شپې پروګرام چې په خیر اغلې خوش آمدید ویلکم وایم چرنګ چې تاسو ته پته ده نن د سوموار چې کومه ورځ ده او د منګل شپه ده او نو هر سوموار په ورځ به مخ چې 10 نه واخله 12 بجې پورې تاسو او موږ ما پروګرام چې په دې پروګرام چې شرکت چې کومه ده ما په شرکت کوله تاسو به راتګ کوله نو بالکل چونکې اوس 10 نه واخله 11 بجې پورې د نو ټینشن پروګرام یې هغې نه بعد 11 نه واخله 12 بجې به انشاءالله که زندگی وه هر سوموار په ورځ د منګل په شپې تاسو او ما ملاقات کیږي نو بالکل تاسو به عمره تک کو او چې کومه ده په دې پروګرام چې به ما سره شرکت کوو ما ته به کال کو په 09635114888 دین علاوه ما ته به میسج کو چې کوم میسج طریقې کار ده نو تاسو به خپل دی موبایل رائټ کریټ آپشن ته لاړ سوال ته به ولیکو R80 به تاسو غټو الفاظو چې لیکو هغې نه بعد به سپیس ورکو هغې نه بعد به بیا خپل نام خپل جی نام چې کوم جینه تاسو میسج کو دا چې کله تاسو میسج ولیکو نو ما ته به رسنډ کو په 85 83 یعنی 8583 بالکل تاسو چې کوم میسجونه یا به هم زه د پروګرام برخه ګرځوم

تاسو هر وخت چې کومه دا منیجر صاحب نه چې کومه دا د منیجر صاحب غانې فرمایش کو نو بالکل منیجر صاحب تما ویلا چې تا کوم اوس نوې چې کوم غانا یا ټپې ویلې دي نو هغه باز چې کوم تا اوریدونکي دي هر وخت تاسو نه هغه پلی کولو چې کومه دا فرمایش کوي نو بالکل زه به د اوریدونکو هغه فرمایش پوره کړم نو بالکل تاسو ته د پروګرام په سٹارټ چې زه د منیجر صاحب چې کومې ټپې ویلې دي منیجر صاحب یعنی نظمان خټک صاحب په خپل آواز چې دا ټپې ویلې دي بالکل راجو چې په ګډه باندې دا واورو تاسو به چیرې نه جو ما سره به اوسو د چې کوم منیجر صاحب ټپې دي دغې نه بعد به راجو نو بالکل تاسو چې کوم کالونه یي آپ به د پروګرام برخه ګرځو نو بالکل چیرې به هم نه جو ما سره به اوسو راجو د منیجر صاحب ټپونه په یو ځای خوندونه واخلو مزې واخلو

0: ګورو چې موږ سره د کال پلی کې بل کالر چوک ته جی او د کم جنه جی. السلام علیکم. هلو.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. ورور چو خبره کې جی او د کم جنه؟
1: اول د شیر د خوشوي د خپل تړم او کشمار می چاته نه کړې.
0: جی جی.
1: د خپل تړم او کشمار می چاته نه کړې.
0: جی جی.
1: مین می کړې خو اظهار می چاته نه کړې.
0: واه جی واه واه.
1: د کور دیوال باندې می جوړ شول د وجود چاپونه.
0: د کور دیوال باندې می جوړ شول
1: د وجود چاپونه. الله چې دومره انتظار می چاته نه کړې.
0: واه جی واه کیا بات ہے جی آپ کی. جی
1: تاسو یو کی ټوکړه چې ما سره چا بد کړی دی.
0: ہاں ہاں